khasnya legendaris. Nah ieu teh dinyanyikeun tadi teh ku Hetty Koes Endang. Cerita nama ya janji suci kitunya ti komitmen cinta anu jero antara dua insan. Dina makna nama ngagambarkeun perasaan cinta anu dijaga sapenuh hate. Jadi diibaratkeun saluhur langit saluas awan supaya hubungan tetap murni jeung abadi. Da upami lirikna menyeratkeun tekad pasangan anu saling ngajaga perasaan jeung isok duka kahirupan ngahiji itunya. Ya ieu teh selaras jeung budaya Sunda lagu ieu nonjolkeun nilai silih asih. Janten hubungannya terasa damai, saling ngalanggapan. Pemirsa kaum dangu sadaya urang lajeng kedah yang kolong ada waktos, aya Sasang Raja Mandala.